0: 全体解散！
1: 我軍の車両がこのような攻撃を受けたのは今回が初めてである。
2: 問題のケーソン一帯は貴様らの管轄のはずだ。
1: 即刻使用された武器を調べ、容疑者を逮捕しろ。我が大日本帝国に逆らう愚か者だ。見つけ次第見せしめのために地公開銃殺制限しろ。はい。
0: 你必须尽快查明是什么人用什么武器炸了汽车。
3: 啊，俺带人去事发地查过，那个地面炸了大坑，像是地雷炸的。
0: 원상와휘토오스레데김바오시라베니키마시타보코하즈데오키나아나가아데지라이미다이데스。
1: どんな地雷だ？
0: 什么样的地雷？
3: 说是地雷吧，可又不像。在四周没有找到地雷的碎片，只找到几块瓦罐片。
1: 瓦罐 ？What？
3: 瓦罐就是那个。
0: 터키대대키다미주오카케루도구데스카타치와지라요리오키데스
4: 司令官、我々が警備隊を総理にしておりましたところ、兵士たちは従わず、警員長が我々を殴ったのであります。
1: なめられよって。
4: バカ者が申し訳ありません。
5: 哎，救命的
6: 扁担哥。
5: 胡子在关帝庙吗？
6: 不在啊。
5: 哎，那他去哪儿了？
6: 十有八九啊，去他老丈人家了。
5: 他小子订婚了，谁家的闺女啊？
6: 做梦娶媳妇儿，想美事儿呗。
5: 看看，俺在城里头啊，又进来一批啊，大闺女、小媳妇儿都喜欢的货色。看看，这是杭州产的雪花膏，好东西啊，这擦到脸上那是又红又嫩的。咋样？
6: 东西是好，可俺没钱。
5: 啥钱不钱的，喜欢就拿走。
6: 俺不要，俺可不白拿人家东西。对了，你要找那人呢，这会儿恐怕正在文大财主家门口转悠呢。
5: 文大财主。
7: 干啥呀？
8: 你不知道，这个东西啊能派上大用场。
7: 等等，
5: 啊，
7: 就这么走了？
8: 那还有啥事儿啊？
7: 这东西啥时候还回来？
8: 哎呀，这东西

0: 全司就是因为权词，这个驴皮气不好，你该打就打，该罚就罚。司令官，軍人が開花するなんてしょっぱずもらうべきです。でも一人で時間を置くことはできない。今日に至るまで常に勝ち続ける我が軍の精神は一言で言えば武士道に当たります。中村が K さんとの試合に敗れたのは。
1: 彼に精進が足りんということです。しかしながらこれは彼一人の恥ではなく我が軍全体の恥だと考えます。彼には厳罰が必要であります。大日本皇军之所以军威鼎盛，所向披靡，是因为军中盛行一种精神，叫做武士道。中村中队长跟行营长比武落败，是他个人学艺不精，蒙羞的不仅是他个人，皇军也很丢脸。这种人。
0: 理当受到惩罚。さあ、君の鉄拳を持って彼に精神を注入してやってくれないか。
1: 让他自己动手吧，我怕脏了我的手。彼は他りのことは、もう済みました。
0: そうですか。息子さんが嫌だというなら、父親である、あなたがやってください。
1: 信大队长，既然邓科不愿动手，小的司令就饶你来打。
2: 哎呀，不成器的东西，跟你说了多少次了，练了几下拳就了不得了。
3: 金涵，
2: 没够眼力。

0: このままケイソンの守備隊長として使おうと思う。貴様はどうだ？
1: 如果不杀你，并且让你继续担任刑侦保安大队长，你会怎么做？
0: 好，よし。では俺は貴様たち中国人のことわざにあるタウシャー両連、こいつで行くとしようじゃねえか。

0: 選手情報からと幸せ行くんかと思います。
1: こいつらは正義軍じゃねえ、山の殺し気だ。
2: おい、反撃を開始してんか。
3: じゃあ、ニャオプロだ。

0: 久しぶりだね、ゲイさん。
1: 小泽司令官摆这桌酒席的目的，大家心里面都很清楚，无非是想杀鸡给猴看，是吧？
2: 司令官啊，困难に宴会をやってくれるのは今くらいです。さらに恐ろしいことを取り逃されないで。
0: ゲイさん。今日は君のためにみんな集まっているんだ。さあ、今日は楽しく飲もうじゃないか。
1: 谢谢。但我觉得小泽先生为我送行，是不是有点反客为主？
2: 司令官啊，この送別宴会を借りて囚人になりたいの。
0: どういうことだ？
1: 这里是中国，是我刑侦科土生土长的地方，而小泽先生却来自异国他乡，

0: 圈子最大恶极，确实该杀。彼の息子の罪を問わないでください。最近彼の体調が良くないので、彼を見に帰ってくるだけです。
1: そういう回りくどい言い方は中国人と日本人はよく似てますね。何か言いたいことがあったらはっきり言ってください。
2: 有话直说吧。
0: 太君，求太君，看在老夫的面子上，饶犬子一命吧。犬子这回回海洋没有什么企图，头些日子老夫不是病了吗？这孩子孝顺，真孝顺。回来看看老夫，说了，看完了老夫马上就走。彼の息子の罪を問わないでください。最近彼の体調が良くないので。
1: 彼を見に帰ってくるだけです。本当ですか。
0: 是真的吗？
1: 千真万确，千真万确，如有隐瞒，任凭太君处置。本当です。何か嘘か嘘としたら、司令官は勝手に承知してください。あなたの息子さんを救いたいという気持ちはよくわかります。親心というのは世界中どこでも一緒ですからね。でもね、K
0: 私はあなたの話をすべて信じるほど馬鹿じゃありませんよ。あなたはそれほど正直な人間じゃない。例えば、私は何も報告を受けていませんが、あなたは塩で大儲けしたそうじゃないですか。この話は本当ですよね。你儿子的心情，小的司令官很理解。可是你不要以为司令官好糊弄。这次皇军控制严事，你是不是从中很捞了一把？
2: 太君真是明察秋毫啊！太君，这是这次小民倒腾那点盐，连本带利，我都带来了，那个贡献给太君，求太君饶。

0: K さん、どうですか？忠誠心はまだありますか？
1: 新大队长，现在怎么样？还想着效忠皇军吗？
0: 何も言わないということはないということですね。
2: あなたは正直な男だ。お気持ちはよくわかりますがね。もし私の家族が殺されたら、私は黙っていないでしょうから。
1: 不说话就代表了否定的回答了。小泽司令说你很诚实，换成他的话，要是有人杀了他的家人，他也会去拼命的。
0: 理论的に言えば彼はもう死んでいる。我々の目的は遂行された。これ以上忠誠を誓うあなたを苦しめる理由はない。
1: 从理论上讲，你的儿子已经被枪毙了。小泽司令的目的已经达到了，就不再为难你这样一个对皇军忠心耿耿的老人了。